första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: men kom hon bort den plattformen. Ja, det så jag går bort väldigt med den tåg mot det helge nu välkit. Något han är sån helge dalt och nog så gitta. Det man där den den bara och så han hon säger ju vad nej. Alla dal och så där på. Ja, det så vill gå och så. Ja. Det hade oss gula lam från höll spabben checkten gill vi många mus äge. Ja, oh my god. Se nu redjer den alltså man inte hade något att gå in nu och spabben checkten support. Jag ser lapp på mot tagas med det. Ja, det ska det la hur så man sin kullat kullat man vill se hall. Ja.
1: Du går en gulat där med dig.
0: Ja, mamma är gulan sin. Ja, då de bara har se vad det är med gulat. Gå. Vi ser att loppi gul blir musik och nu hon lämnar en låt och jag gör det. Vad är det när vi måste lä så man men nu. Måste jag måste vara nu kuffa. Man inte ska bära sin sorm gul.
1: Nej, det är just mig gul faxa och mot din yoga med mot din teba och social ställ dan.
0: Ja, hon tog sig där så lämnar så.
2: Jo, det ligger kanske där några brock i backen. Det ligger i lämmaret i ragis och gärna halaj.

Sheila. Dan per Johannes är jag ikadan. Ja, la, le, lo, le, le, lo, le, la, la, la, le, lo, le, le, lo, lo, la, la, la, le, lo, le, le, lo, le, la.